やがれや。モラリストたちが騒ごうが、ニヒリストたちが笑おうが、リアリストたちが無理だって言おうが、もう始まってるんだこの昭和。要は今更もう遅い、歩き始めた幹線道路沿い、スローモーション。

胸の痛みはお前がまだ世界のどこかに潜んでいる証拠だ。痛みだけを手がかりに俺は時間の止まったカオスの街にたどり着いた。愛は無力かもしれない。だが引き裂かれた物語は次の一行を探すために、人は誰も愛の力を信じ果てない旅を続けるのだ。